0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: Ining kapituloha nga atong pagkatunan karon, nagahisgot mahitungod sa kaminyoon. Busa ang mahitungod sa pakighilawas, ang atong pagahisgutan gikan ni ining kapitulo 7. Si Apostol Pablo mipadaya gayod sa tanang kamatuoran ni ining mga bahina ngadto kanila sa walay lipod-lipod nga pagpamulong kanila apan inubanan sa gugmang pagpadayag. Ang problema nga pakighilawas mao gayoy nagasamok sa mga magtutuo sa Korinto ni anang kapanahunan ni Pablo. Ugikan ni ining tanan, atong tan-awon ang mga butang nga gisgutan ni Pablo. Sa miaging mga kapitulo, gikahatag na nila ni Apostol Pablo ang espirituhanong kamatuoran ni ining mga bahina. Ug iyang gipadayon usab sa pagpahinomdom kanila nga ang lawas sa magtutuo, templo sa balaang espiritu, mao nga magabantay kita sa pagdumala niini tungod kay kining lawas sa takaron alang na sa kahimayaan sa Dios. Ug kini pagkadadon na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Ug salamat usab niya ng tanan Pastor Max. Matud gid kana nga kining kapitulo nagahisgot mahitungod sa kaminyoon. Busa ang mahitungod sa pagkihilawas ang atong paghisgutan gikan nining kapitulo 7 sa unang mga taga Korinto. O katong tanawon ang mga butang nga gihisgutan ni Apostol Pablo gikan nining mga bahina kay gilagigsunan. Sa miaging mga kapitulo, gikahatag na kanila ni Apostol Pablo ang mga espirituhanong kamaturan mahitungod nining mga butanga. O yung gipadayon usab ang pagpahinumdom kanilang tanan na ang ilang lawas templo sa balaang espiritu mao nga magabantay sila sa pagdumala niini tungod kay kining lawas sa takaron bisan kanila sa mga magtuto sa Korinto kaniadto alang sa kahimayaan sa Dios. Pusa karon ania ang bersikulo 1 mga higala gigson basahon ko nga kanato nagaingon. Karon mahitungod sa mga pangutana sa inyong sulat kanako. Mayo unta alang sa lalaki ang dili pagpakaduol og babae. Klaro kayong nagsulat gayud ngadto kang Pablo ang mga magtutuo sa Korinto mahatungod sa problema sa kaminyoon. Hinoon, wala tay makita ang mga pangutana gikan kanila apan atong makita ang mga tubag ni Apostol Pablo kanila. Wala dali-dalian ni Apostol Pablo ang mga tubag niya mahitungod niya ng mga bahina tungod kay una sa tanan kinahanglan una niyang dumalahon ang mga kagubot og mga iskandalong anaa kanila. Hinoon, wala siya magadumili sa pagtambag ni ana kanila. Musa, misulat siya kanila sa paaging prangka ug walay lipod-lipod nga pamagi. Sa dili pa kumupadayon sa sunod nga bersikulo, mga kahigalag-egsunan, ipaambit ko una kaninyo kining duha ka mga labing pasiuna nining maong pangutana karon. Una sa tanan, naminyo bagayod kining si Pablo? Tungod kay kun wala, nan sama lamang nagapanambag siya nahigawa sa eksperyensya. Ug wala siya katungod nga manambag bahin ni ining mga butanga. Apan dili ingon niya na si Pablo, higalagigsaon. Sa matuod lamang, sa kanunay, ang pagpamulong ni Apostol Pablo nagagikan gayod sa iyang mga eksperyensya. Kini tungod kay wala sa Espiritu sa Dios nga gamiton ang taong way kasayuran sa mga butanga buot niyang ipabot o ipasabot. Daghan ang nagatuong wala gayud maminyo kining si Apostol Pablo tungod sa iyang gipamulong sa bersikulo 7. Di nagaingon, ngani, but ko unta nga ang tanang lalaki, manig-ingon kanako, apan ang tagsa-tagsa adunay iyang kaugalingong hiyas gikan sa Dios, ang usa alang sa usa kapaagi sa kinabuhi, o ang usa alang sa lain. Kung mingon kitang wala gayud maminyo kining si Apostol Pablo, nan unsa na lamang kining atong mabasa sa bersikulo 8. Di nagaingon, alang sa mga dili minyo ug sa mga balo, ako nagaingon nga mayo alang kanila nga magpabilin nga maginusara sama kanako. Kun mingon kamong sama lamang gihapong mingon siyang wala siya maminyo, husto kaniana. Sumala sa atong nasayran, dili siya minyo. Apan adunay duha ka mga butang nga yang gisgutan gikan niini. Una, mao ang giprang tawag og the unmarried and the widow or the widowers, nga sato pa, mamahimong wala siya maminyo, apan mamahimong naminyo usab siya, apan nabalo lamang. Siguro, basin namatay ang iyang asawa. Malisod tuuhang wala gayad maminyo kining si Apostol Pablo, tungod sa basiyang membro siya sa gipanagtawag og Sanhedrin. Ang buhat kapitulo 26, versikulo 10, nagaingon, og mao kini ang akong gibuhat dito

0: sa Jerusalem, dili lamang kay gipamilanggo kura ang daghan nga mga balaan ubos sa pagtugot sa mga saserdote nga punuan, kundi liusab sa diha nga gipamatay na sila, ako mihatag sa akong pag-uyon batok kanila. Ang dakong pangutana, sa unsang pagiha nga siya, mihatag sa iyang pag-uyon batok kanila? Ang tubag nini, sa paging pag-uyon sa mga katawhang Sanhedrino. Busa, nagapasabot lamang gayad kining membro di Asia sa mga katawhang Sanhedrino. O hinumdumi ninyo kini, isip membro niya na kinahanglan minyo siya nga tao. Buti pasabot, dili ulit tao. Nasato pa, minyo gayud siya o ang kaminyo niya legal. Tungod kay mao ka na ang unang kondisyon o requirements kung buot kang mamahimong membro sa pagka Sanhedrino. Ang mga Hudyo kinahanglan gayong magminyo. Si Misna, miingon nga kana kinahanglan mahitabo sa pag-edad o 18 sa tao. Diha sa Yibhamot, sa komentary niini sa Hinesis Kapitulo 5, Versikulo 2, nagaingon, ang Hudyong walay asawa, dili matuod nga lalaki. Musa tungod ni ana, nan, naminyo gayad kinin si Pablo. Og mamahimong nabalo lamang siya nga tao, apan wala siya maminyo pag-usab. Sa unang Korinto Kapitulo 9, Versikulo 5, ato mabasa ang pulong, wala ba kami katungod sa pagpuyo uban kanamo sa usa ka asawa nga magtotoo ingon man usab ang uban sa mga apostoles o sa mga igsoon sa Ginoo o si Sipas? Niya nang pangutana sama lamang nga mingon si Apostol Pablo, mamahimo kong magminyo pag-usab kung tinguhaon ko. Apan tungod sa buluhaton nga gitugas sa Dios kanako, nan dili ko na kana pagabuhaton. Ako nagatuong nakasulay gayod og matamis nga paghigugma kining si Apostol Pablo gikan sa usa ka maanyag nga babaye. Kinitungod kay matud pa niya sa Epeso Kapitulo 5, Versikulo 25, mga bana, higugmaon ninyo ang inyong mga asawa, maingon man nga si Kristo usab na higugma sa iglesia. Og itugyan niya ang iyang kagalingon alang kaniya. Mao kana ang unang mga hinungdan. Ikaduha, mao ang kalig-on sa iyang magipamulong. Usbon ko, kalig-on sa iyang magipamulong. Kinahanglan tang masabtan ang kahimtang sa Korinto niya ng mga adlawa. Tungod kay kung dili, makaingon gayud kitang walay unod ang iyang magipamulong. Karon, ania ang versikulo 2. Apan karon sa paglikay sa tintal sa pakighilawas, ang matag-usa ka lalaki kinahanglan magabaton og iyang kagulingong asawa ug ang matag-usang babaye magabaton sa iyang kagulingong bana. Sa Korinto, ana niya na ang hidden temple ni Prodites o ni Aproditos. Ang pagkikilawas, mo'y usa ka relihiyon alang kanila. Niya ng timpluha, ang usa ka libong ipanagtawag o birhin nga bistal atong makita. O niya ng maong templo, ana usab ang mga pagkaon, maino, maingon man ang pagkikilawas. Kaya tungod kay ang pagkikilawas, sa gikingon ko na, mao'y sintro sa ilang relihiyon. O gingon usab niya na ang pilosopiya ni Plato. O tungod niya ng maong kultura, nalimtan sa mga katawhan ang gipanagtawag og immoralidad. Ang mga kalalakihan kaniadto sa Roma, daghan og asawa. Ang usa mahimong in charge sa kusina, o ang lain mahimong in charge diha sa living area, o ang lain in charge diha sa siguro igsusuot o mga biste. Ang pakikilawas, ikaduhang bahin kana kanila gayon sa matuod lamang. Kining mga bahina, gibuhat usab sa mga katawhang Bedouins kaniadto sa kapanahunan sa mga Pilistihanon, tungod kay daghan usab sila og mga asawa, og natural lamang kanila ang pagkadaghan og asawa. Ang uban magbantay sa mga karnero, ang uban magbantay sa balay, og ganay magbantay sa ilang mga kaprutasan o ilang mga kaumahan. Nagkapasabot lamang kining at least siguro tulo ang ilang asawa. O karon, mao kini mga butanga ang gihatagan ng dakong pagtagad ni Apostol Pablo sa Korinto, nga sila dili unta magkinabuhi nga sama kanila. Tungod kay kinahanglan gayong usa lamang ang asawa, maingon man ang babae, usa lamang usab ang bana. Gipanalipdan ni Apostol Pablo ang pagpangbihag sa mga kababayenhan gikan sa pagganong kalibutan. Sa Imperyong Romano, gipanalipdan gayod ni Apostol Pablo ang pagpangbihag sa mga kababayenhan gikan sa pagganong kalibutan. Ilabi na sa Romanong Imperyong kahimtang aron mahimus lang maayong kaabag sa tao. Gipabalik niya ang ilang mga katungod sa kaugalingon. ana si Apostol Pablo niini manghigayon na sa Epesos o sa Episo sa iyang pagsulat niini alang sa mga taga Korinto. Kinitungod kay ang Epesos manggod, anay ingon usab niya na nga kahimtang diha sa templo ni Diana. Mao nga mingon siya sa mga taga Pilipos, mga bana, higugmaon ninyo ang inyong mga asawa. Maingon nga si Kristo sab, nagugma sa iglesia o gitugyan niya ang iyang kauglingon alang kaniya. Epeso 5.25 kana. Og matud pa sa Epeso 5.22, mga asawa, managpasakop ka mo sa inyong kaugalingong bana, ingon nga sa Ginoo. Karon, unsa bagayod ang buot nga pasabot sa pulong managpasakop? Kini nagpasabot sa pulong pag-response o pagtubag. Ang asawa, kinahanglan mo tubag o mo respond sa iyang bana. Ang bana ang aggressor o siya ang musugod, nasato pa siya ang musugod sa pagpakita sa iyang gugma. O niyana, mutubag o morespond ang babaeng asawa. O di lamang kinidiha sa pakikilawas kundili, may kalabutan ang ana sa ilang hunahuna, maingon man ang ana sa ilang espiritu o sa ilang kaugalingon. Usbon ko, ang bana ang kinahanglan aggressor. O ang babae kinahanglan mutubag niyana ngadto sa iyang bana o morespond niyana o morespond sa iyang bana. Sa sinugdan, gibuhat o gilalang sa Dios ang lalaki o babae sa ingon niya nga pagi. Gilalang niya ang babae isip katabang sa lalaki. Katabang mamahimong murespond kaniya. Mutubag sa lalaki sa laing pulong. Ang babae, kabahin ka na siya sa lalaki. Busa akong numingon ang bana, I love you. Kinahanglan ng mutubag usab ang asawang babae sa pulong, I love you too. Busa kung ang bana maingon nga bugnaw na kayo kaniya ang iyang asawa. Sama lamang nga maingon siyang napakyas siya sa iyang pagabana o siya mismo sa iyang kagulingon ang mabasol niya ng tanan o niya ng sitwasyon na ug dili ang babae. Karon, matud pa sa versikulo 3, ang bana kinahanglan magatugyan ngadto sa iyang asawa sa angay sa magtiayon. Maingon man ang asawa ngadto sa iyang bana. Kinahanglan murispan gayad siya sa iyang bana, maingon man ang bana ngadto sa iyang asawa usab. Pag binailuay sa gugma, sa laing pulong. Karon sa versikulo 4, kaya ang asawa, dili mao ang magbuot sa kaugulingong lawas niya, kundili ang iyang bana. Maingon man usab ang bana, dili magbuot sa kaugulingong lawas niya, kundili ang iyang asawa. Ang gugma o pagkigilawas, kinahanglan mahitabo sa ilang pinuyanan. Usbon ko, ang gugma o pagkigilawas, kinahanglan mahitabo sa ilang pinuyanan. Ingon gayud niya na ang buot nga pasabot ni Apostol Pablo dinhi. Kinahanglan ang motibo diha sa pagminyo mao ang gugma ug dili lamang ang pagkigilawas. Kundili, usbon ko, mao gayud ang gugma. Nagatuo akong nakasabot pag-ayo si Apostol Pablo nining mangbutanga busa nakapamulong siya ni ana. Naghang mga bantugang tao sa balaang kasulatan nga nasayod sa mainitong gugma sa mga babae. Ngani, anya kining si Adan o si Eva, maingon man si Jacob o si Rachel o Rachel, ilabi na si Boaz o si Ruth, maingon man siguro si David o si Abigail. O gani, si Abigail mismo ang maingon kang David, bisan pa niya na ang kalagsa kong Ginoo na higot diha sa usa ka bugkos sa kinabuhi uban kang Hiuba ngayong Dios. Matod ba gani sa unang Samuel 25 versikulo 29. Sumala sa kasaysayan, si John Wesley dili paluwas sa iyang pag-adto sa Amerika. Matud pa sa iyang mga sulat, mianiha ako niining nasura aron makabig ko sa pagtuo ang mga Indianos o mga Indian. Apan, kinse mo kabig pag-una ngadto kang John Wesley? To cut a story short, si John Wesley na minyo sa usa ka maanyag ug ang bungang babay, then ligong magtutuo usab. Ug sa wala madugay, may mga kababayenhang matanon usab nga misnaryo nga miabot sa ilang dapit o gang usan nini nahagugma kaniya musa nagkahigugmaay silang duha. Apan ang babae miingon kaniya, dili kini mahimo dyan tungod kay ang Dios nagatawag kanimo aron mo balik ngadto sa England kay taga England man kini siya sa pagtuman sa dakong espirituhanong butang o espirituhanong buluhaton. Og tungod niya na kining babayhana mismo ang mipadala kang John Wesley balik ngadto sa England sa katuyuan nga maamuman niya ang iglesia nga gipanagtawag og Methodista o Methodist. Busa sa pagbalik niya sa England, usa pa siya maluwas o sa laing pulong ayha pa siya maluwas o naluwas. O gatong babayhana ang nahimo niyang inspirasyon. Mao nga nagapamulong siya sa pulong nga, "Behind every great man is great woman." Asban ko? "Behind every great man is a great woman." Karon, mupadayan ako sa pagbasa sa mga ipamulong ni Apostol Pablo dahil sa pamatasan sa kaminyoon. Huwag kini, akong basahon sa versikulo 5 nga ito sa 6. "Ayaw ka mo pagdumiliay ang usa sa usa, gawas kun pinagi sa panagsabot alang sa usa ka panahon. Kanaaron, managsulod ka mo diha sa kahigayunan sa pag-ampo, apan tapos nene, managduulay na usab ka mo. Aron ka mo dili matintal ni Satanas tungod sa kakulang ninyong pagpugong sa kaugalingon. Nagasulti ako nini, agig pagtugot, dili pagsugo." Matud pa niya, "Dili kini usa ka sugo kun dili usa lamang kini ka sumbanan. Aron dili makahigayon si Satanas sa pagdaot sa inyong kaminyoon." Karon, sa versikulo 7, ngani, "But ko unta nga ang tanang lalaki managingon kanako, apan ang matag usa adunay iyang kaugalingong hiyas gikan sa Dios, ang usa alang sa usa ka pagi sa kinabuhi o ang usa alang sa lain." Nabasa ko na kanina. Apan nining manghigayon na si Apostol Pablo walay asawa. Kinitungod kay wala pa siya magminyo pag-usab. Wala pa siya giuban-ubang asawa diha sa iyang mga pagbiyabiyahe. Ug bisan sa atong kapanahunan karon, anay mga katawhang ana sa buluhaton sa Dios, din dili pa mga minyo. Gibuhat nila kana isip sakripisyo kayo. Ngani, ang uban gilumutan na sa mga katuigan o ang uban tibog hayod nilang kinabuhi. Buti pasabot, wagi sila magminyo nga hangtod na nga tigulang na. Matud pa ni Jesus sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 12, "Kaya dunay mga lalaki nga iunoko ng daan, sukad pa sa tiyan sa inginhan, o gadunay ubang mga iunoko nga gihimo sa mga tao, o gadunay ubang mga iunoko nga nahimong ingon niini tungod sa gingharian sa langit." Nadtong nagasugod pa ako sa ministeryong bulhaton. Gitinguha kong may sama sa mga misneryong walay mga asawa tungod sa pagtuong mas malipayon ang taong ingon niana, apan sa wala madugay, nahuna-hunaan kong dili ako angay nga maingon kanila. Buti pasabot, kinahanglan gid nga ana ako'y asawa. Si Apostol Pablo, maingon nga, "Okay ra kayo kana tungod kay ang matag-usa adunay iyang kaugalingong hiyas gikan sa Dios." Karon sa versikulo 8, matud pa, ngadto sa 9, "Alang sa mga dili minyo ug sa mga balo, ako nagaingon nga maayo alang kanila ang pagpabilin nga maginusara sa makanako." 9, "Apan kung sila dili man ugaling makapugong sa ilang kaugalingon, nan paminyoan na lang sila. Kay labi pang maayo hinoon nga maminyo kaysa magpasilaob sila sa kaulag." Mas maayong pang magminyo na lang kaysa magpasilaob sila sa gitinguha sa ilang kaugalingon. Matud pa. Parehan kita, mga higala igsoon, sa versikulo 10, ngayon sa 11. "Tungon kay gikan niini at makita ang mga mandot ni Apostol Pablo diha sa kaminyon." Matud pa. "Apan kanila nga mga minyo na, ang akong tugon, dili hinoon ako ha, kundili iya sa Ginoo, mao nga ang asawa, dili gayad magabiya sa yambana. Apan kun siya, mubulag man gayod, kinahanglan magkapabilin siya nga maginusara, kundili man, kinahanglan makiguli siya sa yambana. O nga ang bana, dili gayad magbulag sa iyang asawa." Mao kini ang mga mando ni Apostol Pablo. Kinhanglan ang asawa, dili magabaya sa iyang bana. Maingon man ang bana ngadto sa iyang asawa usab. O kung ugaling mubiya man ang usa kanila, nan kinhanglan silang magapabiling sama nga ulitawo o dalaga. O kung dili man, nan magbalik na lang sila. Karon, aniya ang laing mga suliran nga giatubang sa mga taga-Korinto. Human makapamulong si Apostol Pablo sa mga imbalita, anay mga bana nga midawat ni Jesucristo, apan ang asawa wala pa mudawat. O sa laing pamilya, midawat ang asawa, apan ang bana wala pa. Busa, unsay angay nga pagabuhaton sa mga magduto sa ingon niya ng kahimtang o sa katao o sa mag-asawa? Aron makita nato ang gamaturan niya na basahon ko ang versikulo 12 ngadto sa 13 lahos sa 14. "Ngadto sa uban, ako nagaingon, dili ang Ginoo nga kun kita adunay igsoon nga may asawang dili magtotoo ug kini siya butra nga makigpuyo kaniya, kini siya dili gayod niya pagbulagan. Ug kun ang usa ka babay may bana nga dili magtotoo ug kini siya butra nga makigpuyo uban kaniya, kini siya dili gayod niya pagbulagan." 14, "Kay ang bana nga dili magtotoo ginabalaan pinaagi siya ang asawa nga magtotoo. O ang asawa nga di magtotoo, ginabalaan usab pinaagi siya ang bana. Kaya kung wala pa, nan, ang imong mga anak, dili unta mga binalaan, apan kini sila karon mga binalaan. Kung ugaling, maminyo ang magtotoo. Ngadto sa dili magtotoo, ug niana aduna sila mga anak, matud pa ni Apostol Pablo, kinhanglan gihapong dili sila magbulag. Karon sa versikulo 15, apan kung ang gikatiayon nga dili magtotoo, buot man makigbulag, nan, pabulaga siya. Kayang bana o asawa nga magtotoo, wala maulipon sa maong kaminyoon. Kay kita, gipanagtawag sa Dios ngadto sa pagdinaitay. Kung ang dili magtotoo, matud pa, ang mubulag diha sa ilang kaminyoon, katungwa pa pagtoo o pagsalig ni Jesu Kristo, laing kahimtang nosam ka na, o ang magtotoo, gawas nun. Apan ang dakong pangutana niini, nan, mamahimu bang magminyo sa lain ang usa kanila? Ang tubag ko, dili usab. Apan nagatuo akong sa ubang bahin, may katungod si Pablo sa pagpamulong niya na. Apan hadlok akong abusuhon sa uban ang ingon niining mga pulunga, bisan sa mga magtotoo na. Og nahadlok usab akong gamitin kining basihan sa mga taong buot makigbulag sa ilang mga asawa o kahay bana na dili pa magtotoo. Hinaot nga dili. Versikulo 16, kayon saon man usab nimo pagkaila, asawa, nga maluwas mo gayod ang imong bana, o unsaon man usab nimo pagkaila bana, nga maluwas mo gayod ang imong asawa. Kiniunta ang tumong sa asawa. Nasayad akong daghan sa mga kababayenhan karong panahuna nga nagaminyo sa dili pa magtutuong tao, nga hangtod karon naningkamot paghihapon silang makabigunta ngadto sa Dios o sa pagtuo ni Jesu Kristo ang ilang bana. Ingon usab unta nini ang tumong sa bana ngadto sa iyang asawang dili paluwas. Ang pagdala kanila ngadto sa pag-alagad ni Kristo mo'y pinaka-importanteng mga butang labaw sa tanan. Usbon ko, mo'y pinaka-importanteng mga butang labaw sa tanan. Huwag ka na, hinaot nga dili ninyo kalimtan tungod kay kining maong kamaturan, wala magigikan ka nako kung dili nagigikan sa mga pulong sa Dios. Nagipamulong usab ni Apostol Pablo ngadto sa tanang magtotoo dili lamang sa mga taga Korinto kung dili maingon man ka nato. Din na lamang usab kutob mga kaigsunan o kahigalaan ang atong panaguban. Tungod kay wala kita igong oras o panahon, ipadayon ta sa sunod nga higayon sa samang oras o istasyon kining maong pagtulunan ta sa libro sa mga unang Korinto. Sa gikin ko na sa sunod nga higayon sa samang oras o istasyon. Magampo kita. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa tanang kamaturan nga imong gipaddangat sa matag-usa kanamo hangtod ni imong orasa tungod kay kining mga butanga labihan ka importante sa matag-usa magtotoo man o dili pa. Hinaot nga kadto naghatag og lamdag sa among mga tigpaminaw ni imong orasa ug hinaot o Dios nga imong gamhan ang espiritu mubulig niya nang mga pulunga ug magiya niya na aron magapanalangin kani kanila sa paghatag og katinawan sa mga kalibog mahitungod sa kaminyoon. Busa o Dios hinaot ni igong mga panalangin ni adtong tanan ngamong nadungog, kining tanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadam-an. Apang sa aton nga mga kaanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Dios, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 6. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Galacia kapitulo 6 versikulo 6, ang ginatun-an sa pulong magpaambit sa nagatudlo sa iya sa tanan nga maayong butang.

0: Kabay pa nga nahangkat kita sa mensahe sang kalantahon nga ato na ginpamatian, Simply Trusting Every Day. Amuyad to ang title sang kalantahon, kagabisan pa ang pulong sa Ginoo. Nagtudlo sa aton, Psalm 37 verse 5, Commit thy way unto the Lord, trust also in Him. Itugyan naton ang aton nga mga dalanon, ang mga plano, mga tinutuyo, kagbutang nga ginahandom naton, kagsubong man magsalig kita sa iya. Dapat makasarang kita magulat, kag makasarang kita sa pagabaton sa anuman nga sabat niya sa aton nga ginalaom kagina plano. Kay bisan pa ang indi sabat man ina sang Dios, subong ang huo kag subong ang hulat. Ina mga sabat ina sang Dios, kag ang katahom kay ang Ginoo naton maayo, kag tungod sini ang iya nga sabat. Ayan sa aton nga panulok, sa aton nga pagpananaw daw indi gid maayo, apang nibaluan naton nga sa ulihi aton gili ma-realisar, nga walay sa payan nga para sa aton daw indi maayo, apang may dako ini nga kaayuhan nga nadulot sa aton. Ang iya indi, ang iya huo, kag iyang hulat. May ara gid ina nga dako nga kaayuhan nga ginaaman sa aton sa unhan. All we need to do, subong man niya ginatudlo sang sining kalantahon kag sa sining salmo, we are to commit our way unto Him. And at the same time, we also need to trust Him. Simply trusting every day. Sa tanan-tanan niya adlaw, sa tanan-tanan niya tion, dapat nga aton gid nga saligan ang aton nga Ginoo. Kay nibaluan naton nga bilang siya among dako naton nga manugpalab, makasarang siya kag may handom gid siya nga magdala sa aton sa halalban nga madabong. Kag subong man malinong nga mga sapa nga sa diin ang tubig makainom kita. So kabay pa nga ang ining nga kalantahon makahatag sa aton sing dugang paginya pagpahangkat sa pag-alagad sa aton Ginoo, kag sa pag-ihibalo kung ano siya sa aton tigsa-tagsa ka mga kabuhi. Now, antes kita magpadayon sa pagtuon aton sa pulong sa aton ni Dios, gusto ko man sa gihapon nga ipahibalo sa aton nga kung may nagapakig-upod sa aton pamanandong sa ibla ni pulong, apang wala pa ikaw sing Biblia nga ginatamdan, may ari kita diri mga kopya sang Biblia kag ginapanghatag naton ini sing libre. So kung interesado ka nga makabaton sini, pwede nimo ma-text ang imo nga complete name kag complete address, kag tingwaan naton nga mapadalaan gid kamo. Kag inyo ini nga ipadala ang inyong pangalan kag ang inyong ginapuy-an address, no, sa sining cell number 0917-1880-832. Liwaton akon, 0917-1880-832. Nagapasalamat gid kita nga madamo sa inyo ang nag-text sa pagpasalamat kag subuman pag pahibalo sa amon kundiin kamo nga nagapamati sa aton nga broadcast. Ining aton nga broadcast ginapalayag naton ini sa mga 8 ka mga radio stations nga ari diri sa Western Visayas, Ilabinigid, sa Panay Island, kag isa man digto sa Sultan Kudarat, no, sa South Cotabato sa Mindanao. Kag nagapasalamat kita nga ang ini nga pagwaragwag naton nagapadayon gid, kag kabay pa nga sapdagon ninyo ini paagi sa pag text, kag subong man ayan pagtawag agud nga paagi sini makakilanay kita bisan sa text messages lang o kun sa tingog lamang, pang nibaluan naton isa kita sa kay Kristo Jesus. Dako ini nga encouragement sa amon nga may baluan kag makilala namon kamo. So, kung matiyon kamo, pwede gid kamo makatext o kon makapanawag sa sato nga cell number. Now, magapalayon kita sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo, walking courageously in a world of chaos. Amo ining aton nga ginatun-an subong. Kag isa sa mga butang aton nga makita sa pulong sa Ginoo nga ang aton nga Dios wala iya naghatag sa aton sang espiritu sang katalaw, espiritu sang kakugmat, kundi espiritu gahom sang ginatawag naton kaisog. Amo ina ang iya nga ginatudlo kag subong man ginapahayag. 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind." Tikon aton yang usaon ay ni nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga amo ini ang ginbugay sang Ginoo sa imo kag sa akon bilang makanakanya, gahom kag subong man, gugma kag ang pagkabut-anan, sound mind, self-control amo na ang pulong gingamit sang ibandra, no? Discipline kag subong man, well-balanced mind. Tikon aton usisaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, may ara gid kita gali kasiguruhan nga ari na ini, ginhatag na ini sang Ginoo sa imo kag sa akon, kag ang kinanglano naton nga aton ini nga tuuhan kag gamiton naton ini sa tion nga mag-abot ang katalaw ukon ang kakugmat ukon ang kakulba. Amo ining makitain naton sa pulong sa Dios, paano naton ini gamiton? Ti aton nang natun-an sa nagligad ang iban pagid nga mga ginlaygay sang aton Ginoo sa imo kag sa akon, kag nga ang iniya nga dinalan sa kasulatan, Galatians chapter 6 verse 1 to 10, makita naton nga ang isa sa mga pamaagi amo nga dapat ikaw kag ako mangin mabinuligon kita, kaysa tion nga nagabulig kita ang kakugmat, ang kakulba, madula. Kaya nga man, ti na islan ini, na hatagan ini sang butang nga nakatabon sa aton nga kakulba, kag subong man sa aton nga kakugmat. Kag nibaluan aton nga makapangalagad kita, kay may kasiguruhan kita. Ano ginambaldra sa Biblia sa aton? Ang aton nga pagpangalagad may dako gali nga kabilyanan sa tubangan sang Dios. Ang aton nga mga binuhatan, ang aton nga pagpangalagad, ang butang nga ginaymo naton sa ngalan ni Kristo Jesus, hindi ini makadulong sa aton sa kaluwasan. Kay una sa tanan, wala sing anuman nga maayo nga binuhatan nga makahatag sa imo kag sa akon sang kaluwasan. Amo ina nga kulang taon naton sa Bible, anong ginambal niya? "For by grace are ye saved through faith. It is not of yourselves, it is not of works, lest any man should boast." Ti klaro nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga wala dra sing ginatog naton kaangtanan ang maayo nga binuhatan sa aton kaluwasan. Ambot silingon sini, hindi ini makadulong sa aton, hindi ini makabulig sa aton nga maluwas kita. Apang sa pagkabahin, ang maayo nga binuhatan, ang pagpangalagad, bunga ini sang aton nga kaluwasan. Kati amo inang makita naton sa pulong sa Dios. Ikaw kag ako nga naluwas na, ang aton gali nga pagpangalagad importante. Kay amo ini ang tanda sang imo kag akon nga kaluwasan. Kay nga man, suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, Efeso kapitulo 2, halin sa versikulo 8, tub-tub jes, masapuan aton dira ka maturan natoy sa aton nga kaluwasan. Sa nauli nga versikulo 10, diri naton makita nga gintuga kita kay Kristo Jesus nga sa mga buhat nga maayo. Kag nga ini gani, ginama na ini sang Dios. Wala pa kita gali maluwas, naama na ni sang Dios. Subuot silingon sini, nagahimo kita sang maayo nga binuhatan, hindi agod nga maluwas kita. Kun hindi, kay naluwas na kita. Amo inaya ang masapuan aton sa pulong sang aton nga Ginoo. Ang aton nga binuhatan, amo ina ang pruweba, amo ina ang pamatuod, amo ina ang ebidensya nga ikaw kag ako matutuod gid nga tumuluo. Amo ina nga ang ginambal sa Ginoo sa aton, by their works ye shall know them. Makilala ninyo sila. So makilala kita tungod sang aton Kristohanon nga pagkabuhi, kabuhi nga katulad sang kabuhi ni Kristo Jesus, Christ like life. Amo ini ang makita nato, no, kag masapuan naton sa pulong sa Ginoo. So paano naton ini mapahayag paagi sa pagbulig naton sa aton isig kapareho nga matuloy kag bisan pa sa mga katauhan nga yara sa palibot naton. Ti in Galatians chapter 6, ang ini nga dinalan nagapatuhoy ini sa mga pagpahangkat nga makita naton sa sulod sang isa ka iglesia, kag sa aton nga natun-an nga ang iglesia sang aton nga Ginoo indi lamang ini isa ka katilingban sang mga tumuluo, kun indi isa man ini kaiskwilahan, bulutuan sang mga makasasala. Subot silingon sini ang nagatipon nga mga katawan, mga balaan kag subong man mga makasasala. Balaan kay tinubos sila kag ang ilang kahimtangan kag estado sa tubangan sang aton nga amay matarong, apang sa ila nga pagpangabuhi sa sinikalibutan ginaamat-amat pa dihon kag kambyo sang Ginoo ang ila nga kabuhi sa pagkamatarong. Amo ina iya ang masapuan naton sa pulong sang aton Ginoo. Kag sa tunga sini sa mga pagpahangkat, ikaw kag ako may ara kita katungdanan nga magbulig sa aton nga mga utod. Kay nga aman, ikaw kag ako kinanglanon nila, subo nga sila kinanglanon naton. Makabulig kita, kagbuliligan man kita. Amo ining relasyon naton sa sulod sang iglesia. Gani kon aton usasaon sa pulong sa Ginoo, may ara kita nga katungdanan nga gintugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon sa sulod sang aton nga iglesia. Ti ano ining una diri, ato na ini nakita, the case of a sinning brother, we are to restore him. Second, the case of the burdened brother, we are to relieve him. And then the case of the proud brother, we are to teach him to re-examine his attitude. And then ari diri sa aton niya nga ginatun-an subong verse 6, the case of the learning brother, no? Ang isa kautod naton nga nagatuon, ano ya ang iya diri nga katungdanan kag kun usasaon naton ang pulong sa Ginoo, he is to share good things with his teacher. He is to reach out to his teacher and share good things. Amo ina ang ginatudlo sa sininga dinalan sang kasulatan sa aton. May mga butang kita nga natun-an, una gidri the respondents, sinuoy ni sila mga kautura naton nga ginatudloan. And what is their responsibility? They are to share. Kaya mo nang ginambaldra sa Biblia sa aton, let him that is taught in the word, learners, amo ning mga ginambaldri ni Pablo, communicate unto him that teacheth. Share, amo inang ginambaldra, no? Kag ano diri ang ginatawag naton, i-share nila the resources, good things, in all good things. And what is the range? All good things. Ang tanan nga maayo nga butang. Ti kun aton diri nga usasaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga gina-assume diri ni Paul nga ang ini nga mga manunudlo ginahimo nila ang ila nga bahin nagakaigo kag ginahatag nila ang ilang best agud nga matudluan, mahanas, masangkapan kag maaman ang ini nga mga kauturan nga ila ginatudluan sa pagpangalagad, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa pagbantala sa maayo nga balita o kon sa anuman nga mga bulaton nga napertiniser sa sulod sang iglesia. So ginahimo na nila ini. So sa piyakabahin ang hambal diri ni Pablo, ini nga makuturan ginahimo nila ang ilang nga bahin sa pagpanudlo sa inyo. Karon amo iniya ang inyo nga bahin na tuhoy sa mga kauturan nga nagatudlo sa inyo. Ano ini ang ila katungdanan? What is the responsibility? Share. Sa ginambal naton ining pulong nga communicate, ining pulong gali nga share ang ginambal diri sa aton, ang idea diri nga makita naton amo ang pulong gali nga fellowship. Koinonia or koinonio. Amo ina makita naton, no? It conveys the idea of sharing equally, or it speaks of mutuality, not of one party serving or providing for the other, but both parties are sharing together. So kung sa aton pa, hindi gali iniya one-way ministry, kung hindi two-way ministry ini. Nagapangalagad sila sa inyo, ang manambaldra ni Pablo, pagi sa pagpanudlo. Karon dapat man kamo magpangalagad sa ila. Paano? Sa pagpaambit sang tanan nga maayo nga butang. Amo ina ang ginatudlo sa sininga dinalan sang kasulatan sa aton. Sa ginambal na kon ang kalibutan subong ang yara sa pangununa sa kalibutan niya ang sa iya lang. Mabulig siya basta may kwaon siya. Himuon niya ini nga butang basta nga may balikan man siya. Maupod siya basta may ara man siya nga parte. Tikon lang taon niya naton sa Biblia, makita naton niya tam-an gitya klaro. Hindi kita magpangalagad nga nagalaom nga may balos. Kay may posibilidad nga ang tawo nga ginabuligan naton hindi makabalos, hindi makakilala kag malipat sa aton. Kag kun aton ina nga may baluan, ano ang gakatabo? Masub-an kita? Mangakig kita? Masunggod kita? Amo niya kun aton yung ilang taon sa Biblia, kung magpangalagad kita sa aton nga Ginoo paagi sa mga kauturan naton, dapat himuon naton ini. Kag amugid ini dapat naton tadaan sa ngalan sang aton Ginoo sa Kristo. But silingon, nagapangalagad ko sa Ginoo paagi sa imo. Makilala mo man ini, mabalikan mo man ini, mapasalamatan mo man ini, o kung hindi, magapadayon ako. Kay ang Ginoo yang akon ginaalagad paagi lamang sa inyo. Kag ang Ginoo mismo, kag nakasiguro ako nga ang Ginoo hindi gid magkalimot sa pagbalos sang akon nga pagpangalagad. Subong nga ginsaad niya sa iya bala niya pulong. Kay kun amuning aton yung attitude, wala gid kita problema. Amun akon aton yung alantan sa Biblia, we are to do things in the name of our Lord Jesus. So klaro ina, no? Kag ano diri ang mga butang nga paambit naton? Masami ang aton diri nga pagangop inang financial support. Silduhan ta aton pastor sa nagakaigo, hatagan ta siya sang mga dulot, mga pinasahi nga mga adlaw sang tuig, Christmas, Thanksgiving, birthday niya, family month o kung ano dira. But you know what? Kung aton gali nga ng taon sa pulong sa Ginoo, labaw pagidra. Kaining pulong nga gingamit rin sa aton bala nga good things, maayong butang. Tamani gali ka pinasahay ang gingamit rin ni Pablo sa aton. Kaya nga aman, masami kung magambal kita sining pulong bala nga good things. Ang nagaabot sa aton panguna, mga material nga mga butang nga makahatag sing kaayuhan. O kung mga material nga butang nga makapahalipay sa iya. Pero kung lang taon naton sa Biblia, ining good things, it is not primarily material things, rather spiritual things and morally excellent things. Kung sa aton pa, hindi gali ni material ang ginatudlo ni Pablo sa aton, kundi mga espirituanon ini nga mga butang nga dapat naton ihatag, ipatuhoy, ipahayag sa aton nga mga manog pangabudlay o kon mga katawhan nga nagatudlo sa aton nga magtubo kita sa bugay kag sa ihibalo sang aton Ginoo Hesus Kristo. So amo ini makita naton. Ti kung mag-amo na gali, pastor, hindi na ta magatag sa iya material things? I don't think so. Because if you give, if you share spiritual and morally excellent things, most likely you will also share material things. Amo ning makita naton. So what are these spiritual or morally excellent things? This is more of our attitude towards them. Remember this. We may not respect the man, but we should respect the calling. Naibaluan naton nga sa tawhanon naton nga pagpangabuhi kung kaisa, makambal kita nga mas maayo pa kita sa ato ni pastor, mas maalam pa kita, mas gwapo pa kita, mas may tindog pa kita kumpara sa ila. Pero amuni, ang kinalain sa ila kay may calling sila. And because of that calling, they are the man sent from God. And we have this moral responsibility to share all good things to them. Kaya muna ang ginhambal dire ni Pablo. So paano? Number one, submit and obey. Kung may chimpo ka mo, basa ha. Hebrews 13:17. Next, nga makita naton dire, pray for them. Pangamuyuan ninyo sila. Hindi lang sila magpangamuyo sa inyo, kundi kamu mismo magpangamuyo man sa ila. Show honor and respect. 1 Thessalonians 5:12 and 13. Kagari pagid, protect their reputation. But silingon sini nga pakamahalon naton gili ang aton nga mga managpangabudlay. Kaya nga man, may sagrado sila nga buluhaton, naging tugyan ang Ginoo sa ila para sa aton, kag kita may sagrado man nga buluhaton, naging tugyan ang Ginoo para sa ila. And we need to share all good things. Kaya mo ina ang mando sang pulong sa Ginoo sa imo kag sa akon sa sini nga dinlan sang kasulatan. Padayuno naton in pagtuon naton sa Madison ni broadcast. Ininyo abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Balita Nasyonal.
1: Ipatuman sang Social Security System o SSS ang ikaduhang nga tranche sang Pension Reform Program o PRP nga maghatag sang dugang pensyon sa mga retirado kag iban pa nga benepisyaryo sang talatapan. Sa idalom sang ikaduhang nga tranche makabaton sang 10% nga dugang sa ila binulan nga pensyon ang mga retirement kag disability pensioners, samtang 5% naman ang dugang nga mabaton sang mga death kag survivorship pensioners. Tinutuyo sang programa nga mabuligan ang mga pensioner nga makadungan sa pagtaas ang presyo sa mga balaklon kag iban pa nga hangkat pang ekonomiya. Suno sa PRP, mahimo nga magdugang sang pensyon kada tuig ini kada Setyembre halin subong nga tuig tubtob 2027. Samtang nakatalana nga ipatuman ang ulihing nga tranchang programa sa Setyembre 2027 para sa mga pensioner nga nakatala hasta Agosto 31 tuig 2027. Sa idalom sini makabaton sang dugang nga 10% nga dugang ang retirement kag disability pensioners kag dugang nga 5% naman ang death and survivorship pensioners. Sa oras nga mapatuman ang tatlo ka tuig nga reforma, gina-expectar nga magataas ang kapinkulang 33% ang pensyon sang retirement kag disability pensioners kag 16% naman para sa mga death kag survivorship beneficiaries.
2: Ginaduso sang pila ka mamalidha sa lower house sang Kongreso ang isa ka layi nga kuhaon ang 12% value added tax o VAT sa tanan nga importante nga bulong. Ini agod mabuhi na ng galastuhanan sang mga Pilipino. Sa idalom sang House Bill number 9564 nga ginpasa nanday Act Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Women's Party List Representative Sara Jane Ilago, Kagkabataan Party List Representative Renico, tinutuyo nga hatagan sang VAT exemption ang tanan nga essential medicines. Lakip man sa ginaduso nga layi ang pagkuha sang VAT sa pili nga nutritional food products nga miyara sa importante nga micronutrients o kon ginahimo para sa mga tao nga may problema sa pagtunaw sang pagkaon, malnutrition, obesity, sakit sa kidney, diabetes, hypertension kag cancer. Suno kay Tinyo sa karon 2,263 lamang kabulong o kon 5% sang masobra 50,000 nga ginabakal sang gobyerno ang sakop sang VAT exemption. Gani padayon nga may buhis ang mga kasubong nga bulong pareho sang paracetamol, bitamina kag antibiotics. Ginpayag pa sini nga mas mahal ang presyo sa mga bulong sa Pilipinas kumpara sa iban nga pungsod sa Asya. Ang 12% VAT sa kadam-an nga bulong nagadugang sang kabudlayan sa mga imol nga pamilya na kun nagamasakit mapilitan magpili o magbakal sang bulong o kon pagka magpili kon magbakal bala sang bulong o kon sang pagkaon. Sa karon sa idalom sang Republic Act number 11534 o kon Create Act, ang mga bulong lang para sa diabetes, mataas nga kolesterol, hypertension, cancer, sakit sa pangutok, tuberculosis kag sakit sa bato ang may VAT exemption sa pagbaligya kag pag-import.
1: Sa dugang pangabalita nasyonal, ginpauntat sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB ang operasyon sang 26 ka bus sang Victory Liner ini matapos ang insidente sa Benguet nga nagresulta sa pagkamatay sang isa ka pasahero kag pagkapilas sang masobra 90 ka iban pa. Suno kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, nagpagwa na ang ahensya sang show cause order batok sa kumpanya kag ginaexpektar nga makigangot ini sa nagapadayon nga investigasyon. Base sa report sang kapulisan, isa ka bus sang Victory Liner nga nagabiyahe padulong sa La Union ang nag-agi sa Marcos Highway to Babinget sang Sabado sang naka-experiencear sang mechanical nga problema. Na banggaan siniyang isa pa ka bus sang Victory Liner nga yara sa kasugata nga linya kag isa ka sport utility vehicle antes pa ini na igo sa konkreto nga harang kag magkulob. Kadamaan sa mga pilason, mga pasahero sang nagtagilid ang bus. Ginapadayon sang LTFRB ang koordinasyon sa Victory Liner kag insurance provider sini agud masiguro ang madasig nga proseso sang insurance claims sa mga apektado nga pasahero. Ginmanduan man ni Mendoza ang LTFRB regional office nga imonitor ang kahimtang sang mga biktima. Nagpahayag sang pakigbuylog ang Victory Liner sa pamilya sang nautasan sang kabuhi nga pasahero kag nagpasalig sang suporta kag bulig. Nagpangayo man ini sang pasensya sa mga pasahero, pamilya kag komunidad nga naapektuhan sa insidente.
2: Gin anunsyo sang Bureau of Internal Revenue o BIR nga nagsugod na ini sa pagpanukot sang quarterly royalty halin sa mga large scale metallic mining contractors kag operators. Inisunod sa Republic Act number 12253 ukon ang Enhanced Fiscal Regime for Large Scale Metallic Mining Act. Sunod kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, nagabenepisyo ang mga kumpanya sa paggamit sang manggad mineral sang pungsod. Gani nagakadapat lang nga makolekta sang gobyerno ang husto nga royalty. Dugang pa niya ang makolekta nga royalty magabulig sa pagpasiguro nga ang kita halin sa pagmina makasuporta man sa mga serbisyo pang sosyudad kag pungsod nun nga kauswagan. Agod magiyahan ang mga mining companies sa ilabag-o nga obligasyon. Nagpaguwa ang BIR sang Revenue Memorandum Circular number 58/2026 na nagamando sang mga pamaagi para sa filing kag pagbayad sang quarterly royalty samtang ginapreparar pa ang dedicated return kag electronic filing system. Ginmanduan ang mga mining contractor kag operators nga magsumiter kag magbayad sang royalty sa sulod sang 60 kaadlaw matapos ang pagtakop sang kada calendar o kon fiscal quarter. Nakabase man sa circular nga dapat magsumiter sang separar nga filing kag payment para sa kada mineral agreement, financial o kon technical assistance agreement, kag operating agreement suno sa ring fencing provision sang balaod. Nagpanumduman ang BIR sa tanan nga apektado nga kumpanya nga magsunod sa gintalanan nga proseso kag deadline agud masiguro ang husto nga monitoring kag compliance sa bag-o nga pagsulundan.
0: Balita sa Luwas sang Pungso.
1: Nagapadayon ang giyera sa Southern Lebanon bisan pag ginbato na sang Israel kag Hezbollah ang planong nga ceasefire nga gin presentar sang Estados Unidos. Suno kay US President Donald Trump naghilisugot na ang duha ka bahin nga untaton na ang lukpanay matapos niya nga maistorya ang mga representante sang duha ka bahin. Ginbaton suno pa sang Hezbollah ang kasugtanan nga iuntat ang pag-atake sa Israel kabaylo ang hindi pag-atake o kabaylo ang hindi pag-atake sang Israel sa Beirut. Ginkumpirmar ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasugtanan apang nagpaandam nga magapadayon ang pag-atake kung hindi maguntat ang Hezbollah sa pag-target sa mga syudad kag sibilyan sang Israel. Bisan pa sinigin pahayag sang Hezbollah nga magpatigayon inis ang mga pag-atake gamit ang drone kag artillery batok sa mga soldado sang Israel samtang ginreport naman sang Israel nga naharang sini ang duha ka projectile halin sa Lebanon. May mga panibag-uman nga nga airstrike sang Israel sa Southern Lebanon. Nagpaandaman ang Iran nga ang bisan ano nga pagbayular sa ceasefire sa Lebanon, makabig nga pagbayular sa kasamtangan nga kasugtanan sa tunga sang Iran kag Estados Unidos. Samtang gininsister ni US President Trump nga nagapadayon ang diplomasya kag nagapabilin nga epektibo ang kasugtanan sa ceasefire.
2: Naglunsar sang malaparon nga airstrikes ang Russia sa Ukrainian capital nga Kyiv. Nagtugas ang damyos ini sa madamo nga mga building kag kabalayan. Ginabulubanta yara sa pulo ka tawo ang ginbawian sang kabuhi sa bilog nga gabi nga pag-atake sang Russia sa nasambit nga lugar kung sa diin masobra isa ka gatos ka tawo ang pilason. Tingob nga drone kag missile attacks ang ginbuyan sang Russia sa pagpangatake sa Ukraine. Ginakabig sang Russia nga balos lamang sunop pa nila ini sa ginhimo nga pag-atake sang Ukraine sang nagligad semana.
1: Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, ginabantayan sang mga health authorities sa Brazil ang duha ka pasyente nga posible may Ebola infection sa mga syudad sang Sao Paulo kag Rio de Janeiro kadungan sang kabalaka sa posible nga paglaptas sang virus halin sa Central Africa padulong sa iban nga pungsod. Na ibaluan nga isa ka 37 anyos nga lalaki halin sa Democratic Republic of the Congo ang nakitaan sang hilanat kag ginpaidalom sa isolation isip suspected case sang Ebola. Magluwas ini may una man nga pagsusi kung sa diin negatibo ini sa Ebola virus apang padayon sa gihapon nga ginamonitor ang isa ka sa isa ka specialized infection disease facility isip